Gudari aziz, ez bêjim deyja madem me behsa çava kir, em hinek li jî kabinerin gelo insan çima digri. Ango çima hesir ji çava dibarin. Em karin behsa se cüreyen hesira bikin. Yek jiwan cana çavi ji bo xe paqij bike hesir dibarine. Ama behemde xe. U yadu da jî ji bo ku xe ji xetereyan biparezi wek em bêjin dema em pivaza hor dikin hesir ji çavi metin. Bi vi awayi çavi me xe diparezi. و یا سیسی آجی دماغو ام حسیار دبن ام خمگین دبن و یا عجب اوه دبیجن کیمیه یا هر حسیری جهف جدایی

Bername Reng û Deng devam dike. Bele em qala çava dikin û ev agahî jî rastî pir balkêş e. Zanist bêjin çavê me dinê seribin dibîne. Ango em bêjin berevajî dibîne. Ew bercek merceka di hundirê çavê me de wê tişta ku ji derve dibîne, şewqa wê dikşîne û li aliyê paş çavê me ew dîmen serobin xuyayî. Mînak em mirova dibînin li ser lingê xwe dimeşin dimînin. و به اساسی چاوه ما ورد بینه که او کس لسر سری خواهی و هم بفکرن. ایجا دوه دره ده مجیه ما دست بخباته که دکه جبو که امکار بین دنه سر راست ببینن. مجیه ما ویدی منه سر راست که و دناوا وقته که گله که کرت افتف دقومن. ام فرق جی ناکن شخواه. آنگو به کرتاسی ام بیجن چاوه ما هر تشتی سر بند بینه و مجیه ما دپاشته خباته که به همپاده که. جبو که دهشه مده هر تشت

0: Temaşvaneja binere aziz un gış bxeyratiye. İro rojek mey nü, iro mücarek mey nü, iro jî nevaneki mey galeki qadir bilind. Mamosteme Profesör Doktor Abdullah Atlı. Mamosteme spori ek psikiyatri temaşvaneja. Emiro bahsa çi bikin? Emiro bahsa nexoşi xewe bikin. Em hertim dibeji ya xew pru pır mühime. Mago em jî îro berfireti em ê behsa pirskirekê xewê bik. Wexta mere bêxew bimîne çi tê serê me, çi gul û gazincê mere çê dibe, ya jî çi nexweşî tê serê me, em ê berfireti behsa vî mijarê bik temaşvanêşa. Ji bona were heker çi sewalê wê jî hebe, em benda sewalê wê jî. Temaşvanêşa ser ya Instagramê ser vî mijarî gelekî ji mer jî peyam hatiye. Di welatê me de 124 temaşvan ji mer peyam şandiye. Ji der vî welat jî 12 temaşvan ser ya pirskirêkê yê xewê ji mer peyam şandî. Em ê va sewalên wan em ê ji mamostê xwe bipirsin. Mamoste me jî ser vî mijarî gelekî mamostakî serkeftî ye. Ez vî gelekî ez vî nêzîk dişopînim. Gelekî nivîsê wî jî heyî ser vî mijarî. O ser mijara xwe jî mamostakî gelekî serkeftî ye. Ji bona were me got em bi soba ve û zanin temaşvan êja. Ê li ser mijarê xwe wexta serkeftî bi em wan nêvan dikin ki em bi soba wan em jî perwerde bivin. Em dest bername xwe bikin. Merhaba, tu bi xêratî mamosta.
1: Merhaba, xêr xwe dilte bin, xwedê şte razî be.
0: Tu çawayî baş mamosta?
1: Baş, hûn çawan baş.
0: Ser sıra ser çawa. Mamosta, pirskirêkê xewê sporê psikiyatrî lê dinerin, ne warim?
1: Psikiyatrî lê dinerim.
0: Ev jî gelekî mi? Ve çaxa me ewlî ji ter bin. Mamosta, ewlî xew, yani ji bona insanek be, wala ev xewa min normal e. Ve kawê em ewlî behsa tişê normal bik, dûr em behsa pirskirêka bike. Xewek normal ji bona bêj, wala xewa min normal e, ez baş razîm. Ji bona mere veya vêje, gerek mere çend saat razı, çiçe demir razı, piçeki basa hava normal bıkı.
1: Normalde, xavji vak dünyayı yiyin. Dünya her darı ava ve ava ve kem dibi, kem dibi, kem dibi.
0: Ali.
1: Hatta ne dünya çebu gelik dünyaya gelikci av bu ama her darı ava ve kem dibi. İnsan şu hatta ne çe dibi, zikke diya hat zane 22 saat arat kevi, 21 saat arat kevi. Ama her yaş zede de be, amrevi zede de be, hava vici kem de be. Hem no, van yaşane met, yaş bisti hatta şesti, roje şeş, haft haş saata yani, haft haş saata merana kevi baş, normalde.
0: Eri.
1: Normala ve eve ama, yeki bebek, nühçe bebek gerek 20 saat ara kevi.
0: Eri.
1: Yeki haft haş sali gerek 12 saat ara kevi, 10 saat ara kevi. Ama پیشتی 20-25 سالی خوا زیده خرابه ای گرگ 7-8 ساعتا را کفه و جیانا خود دوام بکن ورده تشکی این مهم خوا مره کنگی را کفه
0: اره
1: خوا آم باش آم ببکایی
0: اره
1: ام ملی عشا پیشتی عشا اوی را کفه ملی سویجی اوی را به اما وان روزانه وان سالانه چویی ام گش خرابونه ام دیسه کنن حتی دوزده یکا دودا ام رانا کفن پیشتی دودا یک دودا سیجی ام سرسی به ده یازده دوزده درات کفن ام ویاد این فاز قایماسی یعنی فازا وی درنگ کتیه وی هاوید از ویاج بیم خو گرک هفت هش ساعت به اما خوا باشی گرک ایواری به
0: ایواری
1: خوتا نه ایواری به هنیک هورمون وجودا مه گوری خویجی هورمون آچه دیکه مثلا ملی سبی بری تاف در که به استروید زیده ده به اوجی وجود ده رابه شخوشیار بک ایواری پیشتی ساعت یازده ملاتونین هورمونی هایی هورمونا ملاتونین او یا زیده ده به و هج ده بشخور را کف مثلا هورمونی که مهم جی آدهاش آنتی دیورتیک هورمون و یا جی گرچی کرده به بسکنه فازه نشغل برا وی مروات خودهی برا نر توالتی و هورموناجی ایواری پر وجود شیدی که چه دیکه اما تو برو را که وان هورمونا دنگاوان خراده به به چاقی چی دی به مرا هفت هش ساعت آجی را که به مرا خودینچ کیف قوت حسناک به چاقی جی یعنی خواه باشی وی هاوید هفت هش ساعت